Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovati sobotku, bo smotiak už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi dne neboli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nielen z našho seva, ale z inčevšiu. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.